0: 我是严家啦，严家那边别，康山，康山，来来，别别，康山，康山，来来，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别 Les, di kengi.
1: Di kirang ge ngin bu be, lu du kengi de wal.
0: Tari tari.
2: Kirang ge charo nam zam ge ngone tho chen asi gi.
0: Ji.
2: Yine nye de du kirang mi ge ge tho dan la ki ang cha di gan chi min du. Kirang ge ke so pi na ni ngur be.
0: Nang ta mo go. Tao de nye tho dan la ki ang cha chi cho.
1: Les, les, jian tu sui xius.
0: Ke nang ma re.
1: Jian nang sui gu gu nan le.
0: Yang a. Oh, ding ha dera na.
1: Oh ya, chi sas. De yue le.
0: Les. Yang a, nye tau ta la kyang cha chi xio. Tinge, tau ta la kyang cha yi, sis na.
1: Ta chen na.
0: Tu dhe ma xi. Ke si chung ta mo chub yi na, nye kyang ki xi song. Ngu chela me ba pa pyu cho.
1: Ngu ni kina li yi chi yu gen xia la, tun da di nang da yu ma shi.
2: Ri.
0: Ngu khan kyo kina ni le, dam sa yu shi cho.
1: Les, kina ni jia len gu di yi.
0: Les, lao he li sun tu shi ro. Ni jia chua xi ra du, ling jia zun lao he li xia la ya hu xie yin da.
1: Si, kina ni tong zin la, kina ni dan zun kwa yin gu shi. Ki si kina ni tu su yu na, ngu gu di shi cho.
0: Yang a, yang a. Zi, gong mo zi, zi
1: se du. Ki nung ma li, ki nung ma shi.

sing me masu ne kharsia yu ba nga la ni wang chu yo ma shi ta ran sum do chong ma shi wo yin ge mo tu ti zhe qie bi ne nga xi wang de deng zi mian ka shi se bi shi 委员团的密银也不得抢到卡不是我希望你能学的这针对民族一年所定就站起来了还得有什么穿了马是别想给切西西最大 当然什么都求马是别

0: Ranyu gu duge. Midi xeba nian nian yor be. Fanfan piu chun di re yu ya hari me shingi yu be. Rangge lopsu ya wu gyab zan shi. Tari rangge lamno tiye yin. Jima ne bedi lamno tiye yigir da xin sung e. Fanfan ge duidung diya gab chi ya hari me shingi yu be. Rang changgu changxia yin zan shi. Rangge fanfan ge lemi ge samlu de sung gyab che war da xingi yu be. Midi kali nian ni yung ma ri.
1: Xin wam la. A fanfan le kukab di zun le chin du du. Fanfan chi du karin yin le chin du yu.
0: Fanfan chi du yin mi nian shingi yu yin e.
2: Ma wen yun lam zha zhuan tiye min du. Kwan zui so bu sam bu zui mu ri. Bala chuan mei ba, bala di mu tang ma ri bei. Ki rang ge xie zui so ma da a.
3: Bu, mong xie mong xie. Ge chung xie da, ge chung xie a. Rang ge xin gui bei a. A gui rang xie du ga lei xie ra ge yu. Tuan da di zhu bia xie du zhu su mang gu da bu yi da. Bo ya da mong xie.
0: Tian gong xin yu ge yi zu xie du. Nian san ba lin yu yung ge lep zhi sam chu. Tan di xin ne ha ko su. Da qi du rang ge lep zha. Rang ge ku nyu mei bei. Mi chi gui ni chung ne da. Da qi gui ni diu ne gui che bri.
1: 啊子,我打不進去,你對不對?我說沒給你。讓佩米,就他借機說吧。他是,你這炸架,我運些都贏了,莫拉勒三不大魚。莫朗普勒,國蘇斯也會出三不,讓給卡謝魚啊。你多叫他到去,托馬就能殺心的這些,心的這些,快去。錢打打的。你那做過年的莫拉馬的。啥的?
0: ¡Samayu!
3: Li Fei Fang ke Ama, rok bu ka su xie ne, ri ku di miya kyu ni mi du, ta ka ra bu. Su xie si ni ki me de hu ne, kien za ri, di tre cik bu sa la. Tuan da cang ma chu do chi ki. Ka rin si, wen yu tuan da la chu do chi wo re a, nga su na ka tuan da le chu do chi xie.
0: Jia Wei, mu ne qie ne, nga ye rang qi da la mi tu su me. Mi zui san de, di ma tang ma yin ge, gen su xie ne yo ri be.
3: Yong a, Li Fei Fang shi ba? Sen ni ne su, bu gu di wen yun le, nia qiao mi yu.
0: Mi ge mei pa ke tun da zhi bu, bu guo lian bu ka zhi yao shi. Yong a, yong a, ran ge xie bai nian qiao. Sen ni ne, wu yi pa luo qiao.
3: Luo bi yu da ye sun e.
0: Si ran ge xin se zhi bu, xin wang luo zhen la ma tie zu, Li Fei Fang li nian qiao bu da. Tian luo ran ge mei tun qie qiong e. Da xian ni ne wu yi di ge xin wang amu la pa luo xiao.
3: Yush yush. Muti lopse ni harju. Yine xin yue. Rangai nye ba tu Li Fei Fang le lak xie wu da xie su gui. Nye ba tu Li Fei Fang gu tu xie wu yu hua chung a.
0: Zi, xin yue gang xin yi zi dan zhou yu shi. Ya wu zi jiang zhong yu yong du gui.
3: Ma kie len da. Wa ya, nye ba tu ang tang len wu yu da. Gang xin pi bi, xin da sang ma ang tang len wu yu.
0: Zi, ta ha ho xia.
3: Rangai kar chi wu zhe.
0: Nga kar chi yu zi. Rangu ne tie chou du a.
3: 你也不没有安藤来吧，刚来提车有是呗？
0: 姜伟，你也让了三些钱哦，人买一个啥的，一个让他这个买啥，俺人一个嘛是。老人不赞贵，他该出国是。安藤我妈打压的，不没有也好嘛，讲不得，让个也好没了不咋些是。阿姐，但让个可就有呢，他这个妈当的用度个，俺早来三木许多难过，让个婆婆刚先讲下搞不预备是吃牛预备，你他这是安藤我家来过有事的，让个俺打心愿了，真就是些的用度个。
3: 你也给你了，真就请命多呀！给你了，也好请命多。来俺里孙子胡大伯他姐，来大姐不得，哪落有鬼？俺今早做这年可见不消息。
0: 是是是，让俺妈用不得俺来替给你生病。王爷，那这是他先没当过，得来让哥哥送出去。今月里你也得到要钱瞧。

0: Yo. Rangdi khachang yin ba. Ma chai ga yin be.
1: Mi kien bishin be kui ri. Kien du liang qin yin yor be.
0: Rang khashi yu. Ma shi yu be.
1: Rang si yu.
0: Nye rang zha khar sa jo.
1: Tu ki rang indo khabish tong gu yu be ni. Rang ge dao gyu ngu zhe ya liang dhe chikri sam sa mo jo. Nye am la ge mo do liang dhe chikri sang me. Sam yu le deb ji le kyun sam zhaba zhaba zhe xia.
0: Pama tep dodi, yunyi khasi yi gore ya, khasi yi.
1: Nya amla ya nga, shiwa amla ya ngu yishita gen chala dhe sabar sungi, rangka ma shim yingi marubu, tondo rangka ikhe lem tra duwa. Rang wune mi dhinde zhi, samsa ma chung.
2: Shiwa mbala.
0: Ya, buzi, ya, duda duda.
2: Tiri nga seji, duda rishibi.
0: Samu chungu songsa, nimdo bira du na. Jawa sab chukur sab chuk. Tungta shes kime. Ya, inda. Nyi shabda shibda. Inda. Dinde si. Nyi rang kye shi chaya yu. Nyi san de. Bugu kung hui labda danya chedu. Dao yu duwe.
2: Di. Rang kye mona chukuri. Nyi sab ra shi ma chua.
0: Ta shi di. Unne yi puchay. Nyi shi ta hi simida.
2: 年前呢，竹松当户上当户是属于花瓜都不过六岁天了，俺做出去看起叫嘛的，当毛岁天了，俺做劝灯叫嘛的，六岁天了，当户是当劝就是嘛的，毛现在从大地天了，六岁大该有了呗啊？是，今天晚上，六爷小事，今年全部竹花写不是，坤辉算啥？六爷小学，不过天了，竹松当家小事，是吧？
0: 对对对，你打，嗯哼，呀，苏大，唱吧，
2: 用啊。

0: Konse, Rengi di Guju Tianzo, Jigdu to Nyamle Hanga Gewe. Te Guju la Jesen Tebe Nezu, Nyungtu Chimba Mase. Lubur tu Tumbe, Nyengayang Nyungtu Chim. Seri Tang Tumbar, Chukzuyu Rimu Chebe. Sosa Mane Mar Chimba Mase. Zadan Surju Gibi Tuba Chungyu.
1: Tangi ki Njulong Chungso Pinyamin Dada Sikya Hya Gorina, Nyintong Jemi. Jobi kalau la, dah dua pihak tu, anggur kiri masuk sahaja tu, dah tu jadi. Tapi yang tu, dah ayat ni mah, anggap ini yang ini guru tu, tu lah. Mereka ni orang tu, jadi sana, cuci mampu media, cuci, tanpa anggap pun harga tu, tanpa sahaja. Tapi yang tu, mereka yang tanpa mampu sih tu kau dia pihak, jadi sih, sih mampu sih yang ke.
2: Tukot yapıyor seni.
0: Dini 수지자도르기 국민의 체제 자가나 장실 제법 맞대. 제말 샹스 슝라 센자카 타고 내주 년생

0: ngan nang ta be
1: cho tha la ni mu ti ge na ngan ni bu na ba ke che na ke dong ka na fe s mang ku yi
2: ya zu le gu ma shi ti rang ge ji gu jim za da xia zu ya wo ka zui chom ne ti zi ge da ni mang yo shi shi ba ya yi ni mi shu bu de di
1: 这里你也通了是这些黄灯的地方是这套了长谷兄弟天然给俺家人们过大酒你也给俺男人特别难受意给谁给俺给狂切查下公布做呢靠谷的人难过不知道哎马上你也得这些没得这次我得这几天也当头吧这套了给俺养心那个游戏的意<笑>

0: kenta.
1: Tabiya ninga nyime to nangda mi du.
0: Chati sa sungwe.
1: Zha du.
2: Nogi pa zhu yergi che gu. Tengji ki zhe goro, nigi gu zhu goro gu simzi. Nogi pa zhu bule dobya ji kam. Yang na nogi pa zhu jinza ba. Chang jian xie ba nubu som zhu la ki bari yu be. Pume du dong ji kang du du tem chong. Kedi tengji ki zhe goro ngabdi gu zhu goro gu simzi. Nogi pa zhu bule dobya ji tang. Nogi pa zhu jinza ba. Chang jian xie ba nubu som zhu la ki bari yu be. Pume du dong ji nyam du pe gyu yin. Chang bo la cese yu be. Nguan la lin na nguan la pe gyu yin.
3: Yer tui ki yang ni me cawa qi, nga gong lu lu dang we chang xiu xiu. Lo ki pa zhu ni guo qi kui di si tu, sa tui nam xi ki ke qiu le ming ni sui yu la. Ni guo ki nui bu yang qian bu dian yu bie, nga gong tang ni kong ke tui kun yang cam bu yu, ri zi ba. Yun dian chong guo so qi tui kun yang cam bu yu. Ti wei ni guo tang lung guo, qir qiu yang guo tu bu la, su bu li kun qi su qie li bu xi nguan tu bie ma qi, nguo dong yang gar bu xi nguan tu. Qi lu zhu tui, lo ki pa zhu ni guo qi kui dang bu nang tang.
2: Logi Padu Rigor Hammy, Rigor Tang Yang Yu Gantang Lamin, Chugu Cheva Shin. Hundi Tula, Jigog Nuba Den Yube, Sangu Timber Zine, Jidar Gotula, Bushing Dim Si Tue, Comba Yunjing Buyang, Gale Kugme. Tue Hamula, Cherjutang, Tedu Gotu Nuba Den Yube, Dakje Chidi, Ting Erin Goni, Chanila Gorge Gokoke Yimata, Tata Chanila, Gorna Gokokele, Jumigu. Penjong Logi Padu. Nogi pa zhu yergi che gu, tengji ki zhe zhu goro, nigi gu zhu goro gu simzi. Nogi pa zhu bule dobya ji kam, yang na nogi pa zhu jinza ba, chang jian xie ba nubu som zhu la ki bari yu be, pume du dong ji kang du du tem chong. Kedi tengji ki zhe zhu goro ngabdi gu zhu goro gu simzi, nogi pa zhu bule dobya ji tang, nogi pa zhu jinza ba, chang jian xie ba nubu som zhu la ki bari yu be, pume du dong ji nyam du pe gyu yin. Chang bo la cese yu be, nguan la lin na nguan la pe gyu yin.
4: 卡卓卡斯卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡卓卡
0: 自信给你就来住别民族的温度给冷却特别冷给过你民族的那公给沙外街头不了民族给巨人狼卡家美国的汤那公拉普通没被汤的小军刚要没把眼泪上头军统也没你这汤铁外人心给也没你了偏不约巨人用了小学月别小学不去了给林月卡巴昂长来我也估计出松姑姑姑出松三年
4: 他是娘前郎富康面康去年对不三百卡住清笔汤那年地汤地年是个子路木菜地块卡住清笔汤那年面前冲康老个冲地儿年冬去滚不浪老个路冲汤不要卡住清笔汤那年面前冲康
5: 大杨长阿基沙这得多少多住个这还得是给我开药嘛嘞让不老亲亲的嘛嘞喊地方的白居士当吧地南的就是做呢人中的面子嘞
4: 车站站了一段清明的啦站
6: 那
4: 不也不去吃鱼所以这门有了带去韩立方排去当的这个人都是干部就站去瀑布当所以这门口有呢就是地来人自己瀑布当俺们休息当呢所以也不去领给
6: 这样我是想想都是也做苦下了你让了排去当呀的韩立方给春山杀不得的了
4: 去了呀你们我了呀慢慢细细的当南部了呀那不帮不也不去要的
7: 韩立方的我那要多韩立方跟踪点给阿玛拉的巴尔的文字也不是那软了他是温州传媒强国长韩立方从康公司康冷素明州三百五韩立方从康林国下蓝体给科布洛车开始韩立方从康明了大姐前年明年给年个列车毕竟避免堂铁外人心给明年中路苏里面在新旧康堂迎风参在娘这期明了七这级别七心七个悲剧因明了大姐前在明年给年团我有年先突了肯穷给我找你谁毕竟避免堂铁外人心给明年中路苏里面在新旧康给按这速度给面具起的三十多点月经开连帮点卷个堂明途脏事木久则句普尼东啊王子娘子解约
0: kesi kiran mik jibji chibata, mi sebo mi tongwa, mik ju tuanba, mi gamba sogi nian tuan yuzi. Bijin bi mi tang, tiawe reng xingki, ming nian zhonglu suri menze ximchu kang la pip tang, ngoyo la kabar tang, congkang nang lipkian ki gong zhuyo ngabju, rimi takje tang, rimi nyamlin nang xiogbe, guni pipar gasu xiu, sanye, hasa chonggi linggor xarlam, pahuo congchonggi nindram. Luji kabar, liago ye huji, chu ji nga nga nga nyi chu, jik dun sum, ye gu gu gu, dun nga nyi chu.

0: sardunu ba yiji shirayu.
1: Chene nye, kiranzi lurir dienji sardunu neba kandres chesun tagayinda. Nga lo pamru ma joro. Randa kido chea di. Nga lungda pargayu na, lungda chegayu na.
2: Tari samgyul si je, rangi cho nigi teg chati chew da. Tango de gale chamas ge, tabzi du me soba da, nyamsi nyamdu, lehi nyamdo chew si. Shakam zhoyak chati chila, nibada nga zu, pige gyuri de, lopchi na la loya yoma si. Tabzi du me soba zu, tunze torda nagi, tabzi sangu da mani bda, chokdo mutu bina, si sol tu ne loya yoma si.
3: Shaoli, mor du indi goda. Ra mor dan ze lo yu. Zhao xin, di ne, 那日不多，那你还不叫这种？

0: lam, poka lup chung tang bio kachu, ching bi tang na nye me zhe chong kang. Nyer tui ki kya, ni me ca wa chi, nga gong lu lung tang we, chang shu shu. Lo ki pa chu, ni guo chi kui di sip tu, sa tui nam si ki ke chu lu ming ni su yu la. Ni guo ki nui bu yang chen bu den yu be, nga gong tang ni kong ke tui kyun yang chan bu yu, ri zi ba. Yun dian chong gong so chi tui kyun yang chan bu yu. Tiwai ni guo tang, lung guo, qir chu yang guo tu bla, suk bur kyun chi suk che li bu si nguan tu be ma chi, ngo dong yang gar bu si nguan tu. Chi lu chu tui, lo ki pa chu, ni guo chi kui dang ba nang tang.
1: Lo ki pa chu, yer ki chi gu. Tengjik zaijue goro, niki gubju korgu simzi. Logi padru bule dobya jikam. Yangna logi padru jinzaba, chakjian xeba nubu somzhu lagi bari yubay, pume dudongji kangdui du temcho. Kedi tengjik zaijue goro ngabki gubju kopge simzi, logi padru bule dobya jikam. Logi padru jinzaba, chakjian xeba nubu somzhu lagi bari yubay, pume dudongji nyamdu pekyo yin. Changborla cesi yubay, nguanla limna nguanla pekyo yin.
2: Chagati
0: 这样我是想想东西也做苦下了你让了别去当亚的韩立方给吞下沙的日子去了呀你没我了呀妈妈洗洗的南部了呀南部帮部也不是有的韩立方的我那也要多韩立方跟踪店给阿们那个班的文字也不是那软了他是温州崇德强国长韩立方从康公司康冷苏 Mijru Sambia Wo, Han Li Fang Cong Kang, Lingguar Shalam Ki, Gekab Lok Che Ka Chui, Han Li Fang Cong Kang.
3: Sati Chua Sarba, Sedung Lu Lu Chue Bo, Tha Nyung Zang, Nung Nyung Zang, Ngar Zang Nyung Zang. Xie La, Tuyn Dar Chie Si Bu Tha. 你打得切不卡嘛鞋子鞋拉门农仓不随地戳拉鱼柱南鞋拉牛正去色东有鱼南苏布若装打哪里几节马给我们撒丢色东水上塔比起地当出来错了你这起
4: 韩国这个大事呢刚把困难打个咱们得不约吧大连马个吧我那马去吧你我爹当初还见过韩国的给他投入得不起死人那些大平年人呢你我当见过韩国的票呢也不是不知道你我当见过韩国的见过个爹当了送就投入的吧
5: Yamin kimbin nukhung tibu mipta, gwa na gu yu kor so gi, yamin ni chun tun si gyokbu qingpi tang to pipta.
0: Qingpi tang gi tun che qingpi lu ni gyagab ki qingwa la ki yu bi, zi xing gi ngin ju le ju bi, min chu di nguan tu gi leng kyu tab lam gi gu ni, min chu nukhung gi sawa ge tub la. Min chu gi gyu rim nang kap kya mi gu bi ta, nukhung la xia chu ji mi gu bi to ni, ya ne sang tub.
4: 三年,他是娘陈朗,富康面康起,年对不三别卡住,清比堂,那年地堂地年。林国大建给韩国的关节,吃了清不赢呢,电不解,能免了生在借借公民度。宁节,但年刚不得免自己安宁都干了救伤,特别赢的年,林国大建给韩国的关节,全部要个几个赢的。 林国当见韩国的巴拉达阿姆拉的配位人呢？湖南人生不干部用不嘛在？过年过月不能行，生疏用不得哇。

Sokja mi be tang dong kyuni ma shi. Chang tang gi se shi chen mi to, Sokja na zo jigar yu xing, chonye chiwa tang ri gu bi xing. Si tu nyam ne gi, Sokja gi gen kham shi cha yu. Digar, zu ta, zhong. Gyang jie, za tang to le ge zha qu bie, po gu sum yang yu. Gyang ni, Sukje da tang zhao wei, Sokja mi ji me qie zhe xi ta. Ri ki peng yu chue ne sukde qie xu xi shi. Tiang zo cao bei sa tiu kui du qie jing. Gya zui ngui le, mi xie dong a dong san gi to gan qi dan ta, niang am tang du cao ne qi ge yu. Qiang za dan tu, gyang chi dong mang bu yu. Gyang gi bo tong xin xin qi la, suk xi xin wo ta, bu gui ge mu ma sir ta, bo gar bu yin xin. So gu ne nga zi par gi gi xiong gi bu do ni kam na yi. Ti dar reng jiong lun gi chu bie kwa jia ti de bu xi ge di ne, kwan zu se xi ti ding le ji gar cuo ne qi xin qi. Lo ri da wo du bu ne jiong yi par ni. Gyang ki gyu bi tu zu yin xing. Gyang mo nye cha gui tu yun dao a juk ji zam yin ba ta, zhu mu shi gyang zhu ri zao a. Gyang zhu ki du ji zi ji ki sum ju suang a sing yu. Lo sum ne si par sum du gyang zhu si ne nar sum ba ta. Su bu jing ce la mi ni hak zam ta. Ji zi ji ki sum ju ne si ge par sing yu be, ri ki pung bu chue ne suk dup qi shu shi. Khun zui qian yum cu yu ni luo ni shu zam ji. Lang guo le die ne qiang nan jin bie lan ba du jiang mang bu tong zhi yu. Khun zui yun du xiong lan ta mi ling wei za dang tuo le, yang na guo gu ni za sa wang. Yang na pian zui ti li qi ba suo, zi qiu shi wang. Yang na, hang zhe wom xin yu. Gop zhi gu bie la tong wa dar guo tong ne de ba ta. Gop zhi bo bie king bie bao xin zhen wang le guo min wu wei ba nyam xin mu. Yang le qiu zu jing ne cuo ye kong xi yu jing. Qiu qin wa yang an ne ge par ta. Qiu qi wa yang ni shi sum ju yu la. Qiu qi shi le yang jia le ge wang yu. Gyang la, shio guo qiu wu shi song ni qiu tong wa ta. Ni mu tu zu pie qi wa za dang tuo, za sa wa nie su qie ne de ba ta. Sa su cham la la lian ri gu yi nian san lu bie cuo ye kum xi xi yu. Gyang gi nian dar ji li sum ju yin zhu gu yu ba ta. Kun zu zhuo dan gyang mi xie cha bu qi yu ti. Gyun du ru jing ne zhugu yu bie. Huan zu qin bie xu tu, gyang lam rin wu xi qing yu. Peng gyu ni, gyang ge zhu zi ga xu xi ri. Huan zu lu le xia xi zong xin su xi tang le yu xi ha jiang qi. Gyun dian nan bie wo le qiu zi ri ji li xi zhu xie nga zam yu tu yu. Nienge qiwei tui su nui shu yu gui gu gong, sok cha xien tan du ne. Zui ki qiu zui ri ji li ge ju zam yu tu bu ta. Zhong ki ji li ngup ju zam. Nien ki ji li xip ju zam. Gyang ki gyok shu le qiu zui ri ji li dun ju ne ge ju par yu tu bi. Hang zi ha jiang yu gu yu. Gyang qiu zui ri ne za tan tuo pang ge gu gong. Mi gu chi gu sa le dim ne. Du tsub lang long chikwe nabati hajan jicha nyam gawar nang. Tu zi chu xing gyu. Chang za tan to gi gyang yang mi gyu wa jik gyang mi bie bang bu ta ni su mo chi. Mi ji gyu wene jue na, chang za tan ni cuan e gi cha gin xin bie mi long tong to nang yang.

0: ji.
1: Wu ji, kan na song.
0: Nie gang ba shu mi du.
2: Shu de nie tian ba ga le du a. Ge ge zhe ma. Dang a ran zu ge ba zha. Tao ga zhe de wu cheng ge.
1: Ba la am la, ke na ni la ge ni me wo ge qiu dan zha wa, ha jiang ge zhe bu du. Tu zui ni jin tan che wei le ge ji yin la, nga le ce du la du zha wei pa ma ni na ju. 接了起来，你给姑苏了账单呐，谁去了他那呐？出去用途不呐？提多都免干了姑苏了，当然难的。提就扛到里边，起来你也怕没压水的。

0: 你这是什么？你这是什么？你这是什么？你这是什么？你这是什么？你这是什么？你这是什么？你这是什么？你这是什么？你这是什么？你这是什么？你这是什么？你这是什么？你这是什么？你这是什么？你这是什么？你这是什么？你这是什么？你这是什么？你这是什么？你这是什么？你这是什么？你这是什么？你这是什么？你这是什么？你这是什么？你这是什么？你这是什么？你这是什么？你这是什么？你这是什么？你这是什么？你这是什么？你这是什么？你这是什么？你这是什么？你这是什么？你这是什么？你这是什么？你这是什么？你这是什么？你这是什么？你这是什么？你这是什么？你这是什么？你这是什么？你这是什么？你这是什么？你这是什么？你这是什么？你这是什么？你这是什么？你这是什么？你这是什么？你这是什么？你这是什么？你这是什么？你这是什么？你这是什么？你这是什么？你这是什么？你这是什么？你这是什么？
1: Aja zhao la, de pi da. De nye nye ha zhi, ya de shu. Liz, chip chu. Ya, aja zhao la. Ya, kira khan na su chip chu.
2: Oh, chun yin. Nga chen su chu, mo ra zhi xia.
1: Su zhe le.
2: Teng yi ge jam gu xiu su yi me ti.
3: Kho dui le, kira nge wu chun yin wo kien gu yub zha. Chong bu li si yi.
2: An le chun yin eh.
3: O.
2: Nga lo ka xie chi tu mo jung. Din zhe si ri.
1: Qian ne kira nge kia su me ba.
3: Qian ne pong bu di ke du gi bi na.
2: Gup ju gup si lo le, an zhou le chola ge bie ni me de ri. Kie xie me, mo ran pa de du kien za xi du. Tong do rang nini yu rube si yi. Nye rang le nini me bi xin zang, ta ga si ge zhi ka xie xie jie lo dan xia bi.
1: Yung a, kia su mien tebya.
2: Kung zui na le ne zui ka ke chila me ba, ran zi ju qia ka ri no.
1: Xie me jung. Ya, chep chu da.
2: O.
1: Xu feng ming, nga tak jie chi ka qie. Zhi ga, dian chu zhi.
3: Jiang ji la, gu xiu li la, sui qi qi da.
4: Tuo ji. Ajala, tiri kirangi nga di kia tana ni, zhi zheng kuo ti na nyebi.
2: Rang jiang gu xira duwa. Rang ge xing gu yu neng, nga yao qie lebda. Ying ni rang da zheng zheng zhuwa ka re.
4: Nga ni zi tong zhuwa ying guo qiong.
2: Nye rang ta zi zhuwa yu da. Rang ju jo ge zheng zheng du gu xira tana ca bri. Nye wu ne guo cui mu su. Na mo li kim mang gu di zhe yu ne, yin qi rui li li ga bu qia ka ri me nye guo cui mu su.
4: Ajala, nye jo da nga zheng ma shi. Nye zheng zheng sim nang gi. Ang tang ko sigi, o ma shi, ang nipa shi yi. Kirang ang tang ko xia wo xiong. Kirang jieb ne song, zhen zhen yin jibu di zhe yue, gyum tse khari mian nye xin su. Gyu di yao yi san shi, gyu yao yi san ri.
2: Rang ni, ju jo le ge zhi xie ke ba.
4: A zha la, nye chang ku xu yub zang mi, les, chep chu ta.
1: Di ngay chan si laki da, di ngay san de top tan laki, chuan bei beng yi, di ngay top tan laki, liang xio bei beng yi, ngay pa ma chuan bei beng yi.
3: Wu chun yi, ra khar qi zi yu.
1: Ki zu dang jie qi wo ru ba, qian dang jie qi, sai bi qi.
2: Ji, ngay mei mei la zai ju nang ka tie xu yu bin, zai ju ma qie bin, rang di ngay khar qi ngay mei ke zhe xing ge.
3: Wu chun yi, ra ji ma di di ni ri da, jiang ji laki, ra la zai ju nang wei bi xi ri, di gyun di xi ri ba.
1: Wei bi ri, di gyun di qi ri. Qian zang ye feng yi chang de ki yu, xu mo do ge le ka ru ri. Qin zu ya wo jie da jie qi, nga chu ju qi ye yi, mi se lang ma ji ri du ri mu du du. Kan dang a de de yo ri, qin zu ya wo jie du.
2: Rang nem ju de de ha re.
3: Jiang ji la, qi mi lu mi zhang ri xia, ka ri bei hui shi.
2: Ji mei bu zhang shi.
4: A xia la, xu lu mo da, xu da xu da.
5: Wu chun yin ge cang xie su. Ma rang po mo liu xin tong kuo ma xie ge ri.
2: Chun yin, ran xu da, xin tong da wu yue ge le ge yao di zhe zhe xia. Da ran liu liu xie de chu ri, tong duo mi na le le ge xie jie ge har qie wu le.
1: Nga liang ma qian de ka qiu re.
2: Nga da nian duo pe yu luo qin ta ge zhe ba, ting wu yong an zui chong bu lao zhao. Xin tong ge se men ga tong an sa xi me be hong di em ji di ting wo ran le de bu yo zhe ba tan de san de da ka ka che xia ya me ne ran le ro bu xie ji qin chu de ya hu xi ge xia ne
1: ga lo de zhe le cha bi seng min du
2: ran lo de ye le ba xin ge du ge ran ji xue da lo xie kong le ran ka chi ka qin ba lo ni shu la xi na ran mi xi ce yu su du ying ni su ce ni yin ba nga le ma xie qie
1: 你猜呀，米迪，他能安你就？
2: 儿子，苏哲，让俺姨能。
4: 让俺姨生命个的，可把一枚泥土。